0: Marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me. Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
6: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
5: Ugrabite i velike popuste na baštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
7: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
8: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34. 46740 Eglo rasvjeta.
9: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
10: U okviru Fun Festa ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
0: Marketing Mag Radija.

0: pameteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Da vidimo koje su to temperature u četiri najveće crnogorske opštine. U Nikšiću 30 stepeni, Bar 29, Pljevlja 26 i Podgorica 33 stepena.

0: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
1: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija. Na Balšića pazaru 21. avgusta Mila Nikić i Sara Jo, 22. avgust U Grupa, 29. avgust Željko Vasić. Ne propustite vrhunske koncerte i jedinstvenu atmosferu koju ovog ljeta donosi Cetinje. Program počinje u 21 sat.
2: Marketing Mag Radija.

0: de informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Brisel razmatra zatvaranje 4 poglavlja. U julu više od 623 stotine hiljada turista, ostvareno 3,7 miliona noćenja. Preminuo Ratko Mladić. Dramatični snimci iz Nepala, zbrisana sela i više od 1300 nestalih nakon smrtonosnih poplava. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje razmatraće 1. septembra nacrte pozicija za zatvaranje 4 pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom. U pitanju su poglavlja 14 transportna politika, poglavlje 12 bezbjednost hrane, poglavlje 18 statistika i 19. poglavlje socijalna politika i zapošljavanje. Za sada nema informacija o eventualnim odlukama Evropske unije, ali pretpostavlja se da bi ova 4 poglavlja mogla biti vrlo brzo zatvorena na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije, koja se očekuje narednog mjeseca, javila je radio televizija Crne Gore. U Crnoj Gori je tokom jula registrovano 623 stotine hiljada dolaska turista, 11,26% više nego u istom mjesecu prošle godine, dok je ostvareno 3 miliona 717 stotina hiljada noćenja, što predstavlja rast od 10,13%, saopšteno iz Ministarstva turizma, pozivajući se na najnovije podatke Uprave za statistiku Monstat. Najveći dio turističkog prometa ostvarili su strani gosti, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je danas u 85. godini u Haškom zatvoru, objavili su srbijanski mediji. Vijest o njegovoj smrti potvrdila je njegova porodica. Mladić je doživio više moždanih udara, nakon čega se njegovo stanje, koje je već bilo jako loše, dodatno pogoršalo, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ratko Mladić pravosnažno je u Hagu osuđen 8. juna 2021. za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Više od 1300 ljudi vodi se kao nestalo, među njima najmanje 300 stranaca nakon katastrofalnih bujičnih poplava koje su juče pogodile Kinu i Nepal. Potvrđena je smrt više od 160 ljudi, dok se operacije potrage i spašavanja nastavljaju, prenose agencije. Dramatični snimci prikazuju ogromnu vodenu bujicu koja je pogodila planinsko područje, potopila sela i odnijela mostove. Crnogorska fudbalska reprezentacija oslabljena ulazi u mečeve sa Kiprom i Jermenijom na startu C lige nacija. Problem za Mirka Vučinića predstavlja povreda Adama Marušića, koji izgleda neće moći da se vrati na teren do početka oktobra. Bek Lacija je povrijedio mišić na startu Serije A protiv Bolonje i prognoze su da mora da pauzira najmanje 40-ak dana.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje moguć umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: destinacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Brisel razmatra zatvaranje 4 poglavlja. U julu više od 623 stotine hiljada turista, ostvareno 3,7 miliona noćenja. Preminuo Ratko Mladić. Dramatični snimci iz Nepala, zbrisana sela i više od 1300 nestalih nakon smrtonosnih poplava. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje razmatraće 1. septembra nacrte pozicija za zatvaranje 4 pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom. U pitanju su poglavlja 14 transportna politika, poglavlje 12 bezbjednost hrane, poglavlje 18 statistika i 19. poglavlje socijalna politika i zapošljavanje. Za sada nema informacija o eventualnim odlukama Evropske unije, ali pretpostavlja se da bi ova 4 poglavlja mogla biti vrlo brzo zatvorena na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije, koja se očekuje narednog mjeseca, javila je radio televizija Crne Gore. U Crnoj Gori je tokom jula registrovano 623 stotine hiljada dolaska turista, 11,26% više nego u istom mjesecu prošle godine, dok je ostvareno 3 miliona 717 stotina hiljada noćenja, što predstavlja rast od 10,13%, saopšteno iz Ministarstva turizma, pozivajući se na najnovije podatke Uprave za statistiku Monstat. Najveći dio turističkog prometa ostvarili su strani gosti, prenosi portal Radija Televizije Crne Gore. Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je danas u 85. godini u Haškom zatvoru, objavili su srbijanski mediji. Vijest o njegovoj smrti potvrdila je njegova porodica. Mladić je doživio više moždanih udara, nakon čega se njegovo stanje, koje već bilo jako loše, dodatno pogoršalo, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ratko Mladić pravosnažno je u Hagu osuđen 8. juna 2021. za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Više od 1300 ljudi vodi se kao nestalo, među njima najmanje 300 stranaca nakon katastrofalnih bujičnih poplava koje su juče pogodile Kinu i Nepal. Potvrđena je smrt više od 160 ljudi, dok se operacije potrage i spašavanja nastavljaju, prenose agencije. Dramatični snimci prikazuju ogromnu vodenu bujicu koja je pogodila planinsko područje, potopila sela i odnijela mostove. Crnogorska fudbalska reprezentacija oslabljena ulazi u mečeve sa Kiprom i Jermenijom na startu C lige nacija. Problem za Mirka Vučinića predstavlja povreda Adama Marušića, koji izgleda neće moći da se vrati na teren do početka oktobra. Bek Lacija je povrijedio mišić na startu Serije A protiv Bolonje i prognoze su da mora da pauzira najmanje 40 dana.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje moguć umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Brisel razmatra zatvaranje 4 poglavlja. U julu više od 623 stotine hiljada turista, ostvareno 3,7 miliona noćenja. Preminuo Ratko Mladić. Dramatični snimci iz Nepala, zbrisana sela i više od 1300 nestalih nakon smrtonosnih poplava. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje razmatraće 1. septembra nacrte pozicija za zatvaranje 4 pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom. U pitanju su poglavlja 14 transportna politika, poglavlje 12 bezbjednost hrane, poglavlje 18 statistika i 19. poglavlje socijalna politika i zapošljavanje. Za sada nema informacija o eventualnim odlukama Evropske unije, ali pretpostavlja se da bi ova 4 poglavlja mogla biti vrlo brzo zatvorena na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije, koja se očekuje narednog mjeseca, javila je Radio Televizija Crne Gore. U Crnoj Gori je tokom jula registrovano 623 stotine hiljada dolaska turista, 11,26% više nego u istom mjesecu prošle godine, dok je ostvareno 3 miliona 717 stotina hiljada noćenja, što predstavlja rast od 10,13%, saopšteno iz Ministarstva turizma, pozivajući se na najnovije podatke Uprave za statistiku Monstat. Najveći dio turističkog prometa ostvarili su strani gosti, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je danas u 85. godini u Haškom zatvoru, objavili su srbijanski mediji. Vijest o njegovoj smrti potvrdila je njegova porodica. Mladić je doživio više moždanih udara, nakon čega se njegovo stanje, koje je već bilo jako loše, dodatno pogoršalo, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ratko Mladić pravosnažno je u Hagu osuđen 8. juna 2021. za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Više od 1300 ljudi vodi se kao nestalo, među njima najmanje 300 stranaca nakon katastrofalnih bujičnih poplava koje su juče pogodile Kinu i Nepal. Potvrđena je smrt više od 160 ljudi, dok se operacije potrage i spašavanja nastavljaju, prenose agencije. Dramatični snimci prikazuju ogromnu vodenu bujicu koja je pogodila planinsko područje, potopila sela i odnijela mostove. Crnogorska fudbalska reprezentacija oslabljena ulazi u mečeve sa Kiprom i Jermenijom na startu C lige nacija. Problem za Mirka Vučinića predstavlja povreda Adama Marušića, koji izgleda neće moći da se vrati na teren do početka oktobra. Bek Lacija je povrijedio mišić na startu Serije A protiv Bolonje i prognoze su da mora da pauzira najmanje 40-ak dana.
2: Prijatelj, vremenske prognoze. Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje moguć umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Zlatibora čeka vas na novoj adresi 31. avgust, Dadi Plaza, Stari aerodrom. Čekamo te!
1: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija. Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizzair i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing Mag Radija.